0: 来，不你企喺门口嚟喊啊，快啲翻入嚟啦仔。
1: 阿妈
0: 吓，
1: 宁桂兴吓到我住，佢吓得我好惨啊妈。
0: 唔使讲，都系吓到我哋住噶啦仔。
1: 阿妈，今日我喺双门底见到佢，俾佢执住我，搵把扇打咗我一餐，你睇下，你睇我头壳都打到肿啦。
0: 哎呀，阴公。

0: 阿媽
1: 嚇，
0: 佢睇死我冇法子告佢嘅噃。
1: 係
0: 呢套我上京告御狀，係都要告到佢。
1: 起告御狀雖然係好，但係上京嗰條路咁遠，你叫阿媽點放得心落得底？
0: 怕嘅阿媽，怕嘅。我有良朋相助，去上班茶叶上京。只怕我一旦离开，难神分定
2: 呢层，你唔使担心嘅。